0: sin båt.
1: I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Du finner jo de mest absurde videoene på YouTube, og nå har du en ny en, så du har lagt ut på Radio Haugaland sine Facebook-sider. Hva det den viser for noe, Eiren?
1: Ja, altså, vi har jo alle opplevd ting som frustrerer oss i det virkelige liv, og så er vi for veloppdradde eller ja, mentalt stabile til å gjøre noe med det, men derfor er det kjekt å ha spill som GTA. Grand Theft Auto har jo fått veldig mye pepper for at du, der kan du gjøre absolutt alt som faller deg inn, men det kan jo også være en harmløs måte å få ut frustrasjonen på. Og den nettvideoen som blitt veldig populær nå er en gammel bestemor på 87 som tar ut sin frustrasjon på bensinprisene.
0: Altså, bare det at hun spiller Grand Theft Auto er jo litt spesielt.
1: Det er kjempetøft. Det er kjempetøft, altså. Det er vel noe sånn som jeg ser frem til å gjøre om en 50 år selv. Jeg kommer til å sitte der og banne steke og spille GTA som det gjorde meg etter. Men hun er jo av en generasjon hvor de ikke vokste opp med dataspill, så all ære til henne. Og hun tar ut sin frustrasjon på bensinpriser med å rett og slett slakte for fotet.
2: You wanker. I'll get you, you bastard. Come back! Oh, yeah. You take that. Oh, take my fucking money out the bowl, will you? Scum. You won't get no more money. No. Where's the next bastard? I'm it.

0: I Kina nå så skal de sette en slags verdensrekord, for nå bygger de verdens raskeste heis.
1: Altså skrekk og gru, men det vel ikke annet å forvente. De bygger et ekstremt høyt bygg, en skyskraper på, ja, den skal ha 111 etasjer. Og når du jobber i, ja, 109. etasje, da må du liksom komme deg opp i en fart. Og ja. Ta trappen vel ikke særlig aktuelt.
0: Altså, normalt sett så går det fort noen sekunder mellom hver etasje, og hvis du skal 150 etasjer eller noe opp, så sier det seg jo selv, det kan jo ta noen minutter.
1: Det kan ta noen minutter, og det har vi jo ikke tid til når det skal være effektivt. Så nå er det et firma som skal prøve å lage verdens kjappeste heis.
0: Har de utstyrt den med rakettmotorer, eller?
1: Skulle ikke forundre meg, den vil nå en hastighet på 72 kilometer i timen.
0: Yes.
1: Og for å si det rett ut, kan du tenke deg noe så grusomt? Altså, du går inn i heisen, trykker på at jeg skal i 110. etasje, og så plutselig ligger magen din ned blant helene dine.
0: Akselererer vel sikkert jevnt da, så han begynner liksom, han går ikke fra 0 til 70 km/t.
1: Nei, det får jeg noe inderlig ikke håpe, men allikevel så kjenner du ansiktet begynner sakte, men sikkert å skli ned i hjørnet, og med damene kjenner enkelte ting, kjemper mot tyngdekraften nok til vanlig. Altså, det må jo være forskrekkelig. Jeg har kjent heiser borte i Oslo, så jeg synes det har gått litt kjappere enn hva jeg har sansen for, så 72 kilometer i timen, altså da hadde jeg sikkert krympet 2-3 centimeter også, og det har jeg ikke råd til.

0: Nå skal vi høre om en litt annerledes, for nesten si, amputasjon. Amputasjoner det skjer gjerne hvis en får koldbrann i en fot eller en arm, eller dersom en skader seg stygt og det ikke lar seg gjøre å fikse på dette. Da blir det amputasjon. Men nå skal vi høre om en som har skadet lemmet sitt faktisk, og det var litt vanskelig å reparere.
1: Ja, hvor han helt fikk ideen om å forstørre sin stolthet med olivenolje. Det kan jo spekuleres i.
0: Det synes jeg en litt spesiell teknikk.
1: Ja, det, altså nå har vi jo, altså nede i Asia så
0: folk
1: bruker de
0: jo,
1: de bruker jo galleblærer og jeg vet ikke hva til alle slags sånne afrodisiak, så kanskje olivenolje har,
0: Men hva skal man da? Skal man bare liksom dyppe ned i et fat med olivenolje da?
1: Nei, her var det...
0: Og sette fyr på det?
1: Fylle det opp i sprøyta og stikke i og pumpe løs.
0: Ok. Man skal fylle det opp med olivenolje.
1: Skal fylle det opp med olivenolje, for han er mye større og ser mer imponerende ut.
0: Ja.
1: Men det gikk jo fryktelig, fryktelig galt.
0: Ja. Det endte opp med amputasjon.
1: Det endte opp med grusomme smerter, grusomme svellinger.
0: Ja. Han hadde overdrevet litt da, kanskje?
1: Han hadde overdrevet litt, eller truffet litt feil.
0: Ja, nettopp.
1: uansett hvor lite eller hvor bra han hadde truffet, så føler jeg at det der er en veldig dårlig idé.
0: Ja, ikke gjør det.
1: Ikke gjør det.
0: Ikke prøv dette hjemme.
1: Nei, ikke på større, for da risikerer du å miste det.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.

0: Her VG-nyhetene. Skogbrannen i Catalonia-regionen i Spania fører til evakueringer og portforbud. Syv kommuner i området delvis satt i lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer i timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen i Spania nå oppe rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker ble i dag funnet i god behold. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok i søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som sjefen, skriver NTB. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: flere presentert av
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Undersøkelser viser at det blir mye Norgesferie på oss nordmenn i år. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Det har vel med flyprissituasjonen å gjøre, kanskje.
0: Dyrtid.
1: Og det er dyrtid generelt. Ikke det at det er billig å reise i Norge heller, men da er
0: det
1: du
0: kan fort koste 100 000 kroner, vet du, for en familie som skal til syden. 5 stykker i 2 uker, en eller annen plass. Det kan fort rykke 100 000 kroner, og hvem tar seg råd til det hvis det er dyrtid og du har dårlig økonomi? Mm. Det kan være at du tenker som så at nei, vi tar heller en biltur i Norge. Kanskje tur til Sverige, avhengig av hvor gamle ungene er, liksom, så kan du jo gå på fornøyelsesparker og dyreparker. Og, jeg mener, det er nok å oppleve i Norge, og det er fantastisk flott natur, så for alle som bor i byer, bilferie i Norge, det kan være en fantastisk opplevelse.
1: Ja, da fikk jeg faktisk oppleve Egersund nok siden jeg var med Måkeberget. Aldri vært i Egersund.
0: Flotte plass, vet du.
1: Jeg har vært i store internasjonale byer i Europa, men jeg har aldri vært i Egersund. Ja. Men nå har jeg vært der.
0: Ja.
1: Så litt for tidlig til julemarkedet da. Men det pleier jo, hvis det går i et ord om det, i Egersund.
0: Kjørte dere E39, eller kjørte dere fylkesveien langs kysten og jærkysten?
1: Så vi kjørte fra Håvik. Hva har vi gjort da? På Karmøy nå, men det har vi kjørt
0: fra. Håvik på Karmøy nå, men altså, da kan du kjøre hvor som helst.
1: Ja, ok.
0: Ja, H er på jæren, ser du. Da har du kjørt fylkesveien. Ja, ja. Nei, men altså, hvis du vil se og oppleve litt mer, så kjører du jo fylkesveien.
1: Jeg så innom mye sauer.
0: Ja, sauer.
1: Enormt mye sauer, altså.
0: Ja. Det var... Ja, nå tenker du på... hvor så du deg?
1: Nei, det var på veien til Egersund, da.
0: Det høres ut som dere har kjørt gjennom jæren, altså. Okay, det er mye sauer. Det er ikke så mye sauer langs E39, ser du.
1: Nei, vi kjørte gjennom jæren. Vi gjorde det.
0: Jeg tror nok dere gjorde det.
1: Ja, vi gjorde det. Jeg kan bekrefte det.
0: Ja.
1: Og det var da himla mye sauer.
0: Det var da mye sauer.
1: Ja, det var da mye
0: sauer. Sauer, hot or not!

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957 46188.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Skogbrannen I Catalonia-regionen I Spania fører til evakueringer og portforbud. 7 kommuner I området delvis satt I lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer I timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen I Spania nå opp I rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon I Sigdal I Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen I 70-årene som har vært savnet I Meråker ble I dag funnet I god behold. Mannen hadde vært savnet I over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok I søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som sjefen, skriver NTB. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter med hjerte for hund siden 1986.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: en positiv trend i forhold til helse her i Norge. Vi blitt opptatt av vår egen helse på en helt annen måte enn hva vi var tidligere, og bakgrunnen skal være kunnskap. Ja, du blitt smartere på helsesektoren?
1: Det tror jeg kanskje at jeg har blitt, men det har jeg egentlig vært i 20-30 år opptatt av å ha en fysisk helse som tilpasser livet.
0: Folk er opptatt av og er klar over, altså bevisstgjort, jo, tror jeg, gjennom sosiale medier og influensere. Dagbladet har jo alltid hatt klikksaker og forsidesaker om helse.
1: Ja, de har så.
0: Fordi at det selger.
1: Ja da.
0: Og på sosiale medier så er det masse sånne eksperter som har masse følgere. Og folk handler kosttilskudd og treningstips og slanketips, og det er ikke måte på hva folk konsumerer av disse tingene, viser det seg. Og det er klart at vi lærer jo noe underveis, noe stemmer vel sikkert ikke helt, men det viser seg at vi blir mer og mer opptatt av det. Og hva fører dette til? Jo, det fører jo til at handelsmønsteret vårt endrer seg, så det med handel i butikkene blir annerledes. Vi kjøper mye mindre brus med sukker, vi kjøper sukkerfri brus. Vi drikker mer melk, viser det seg, en ny melding som kom inn denne uka. Etterspørselen etter kumelk ventes å bli 13 millioner liter høyere enn tidligere anslått.
1: Det var mye.
0: Og det er rett og slett trender. Det er ufattelig sunt. Med melk, du får enormt mye næringsstoffer i deg. Tran er bra. Mm. De selger jo tran som aldri før. Tran er noe av det viktigste kosttilskuddet du kan få. Og folk er klar over det. Og dette har vi jo hørt før. Men nå handler jo folk tran som aldri før, de drikker melk som aldri før, og vi trener og beveger oss mer enn noen gang før.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Det med tran, det husker jeg fra når jeg var liten, så da var det liksom en skje med tran, og så var det en skje med sana. Så
0: ja, den,
1: det var den
0: ja,
1: ene gleder jeg meg til, den andre gruer jeg meg til.
0: Ja.
1: Du vet hva som var hva her.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det smakte jo gamle Erik.
1: Ja, men tranen har vel utviklet
0: seg. Men nå har du sånne tabletter, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er det du har.
0: Kapsler.
1: Det har du også, kapsler du, har du. Så
0: du kjenner jo ingenting.
1: Nei, og dette med melk, det har jeg faktisk alltid drukket.
0: Mhm. Og du vet, på engelsk så heter det på en måte levetid, lifespan, men nå er det noe som heter peakspan.
1: Ok.
0: Ja, altså hvor mange år av livet føler du deg bra og er sykdomsfri, sant? Fordi det er da du har et godt liv.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det krever at du har fokus både på trening og kosthold, faktisk.
1: Folkehelse er jo blitt, det er en folkeopplysning om det altså, så det holder.
0: Ja, ja, og folk googler seg og bruker ChatGPT og jeg vet ikke hva, og lærer seg og finner ut av ting, sant? Ok, jeg har litt for mye her, litt for lite der, jeg føler meg litt sånn uvel ditt og datt. Vi må jo bare advare litt da, for det at noen ganger når du bruker ChatGPT og det er noen sånne kvasiråd der ute, så er det ikke alltid at det stemmer helt. Så du kan gå på en eller annen smell, hist og pist. Så når du er hos fastlegen, hvis du har kommet frem til en del ting, så er det ikke så dumt å få det bekreftet neste gang du er hos fastlegen.
1: Nei.
0: Sant? Bare sånn at ikke du
1: på en måte kommer helt... Det er vel greit å bruke Helse Norge, det er vel egentlig...
0: Helse Norge, ja.
1: Ja, den er jo offisielle.
0: Der får du mye bra tips.
1: Ja.
0: Men altså, for all del, altså både ChatGPT og en del sånne influensere og eksperter, sant? Doktor, professorer i forskjellig, sant? Som er blitt influenserer og har utrolig mye kunnskap, kjempeinteressante. Ja. Men vet du, problemet er jo det at det blir så komplisert når du skal sitte og høre på det. Ja, du skal så mange milligram av det og det, og ikke hvis du har det og det, og det gjør den og den effekten ditt og datt. Altså, men det blir så komplisert, og ingen skal klare å forholde seg til det. Så du pleier å si at gjør det enkelt, gå en tur minst 3 ganger i uka, generelt spis sunt, prøv å unngå usunne mat så mye som mulig. Noe mer enn det kan ikke forvente at folk greier. Og noen kosttilskudd kan du alltid ta. Multivitaminer er bra, tran,
1: Vørterøl. Ja, ja, ja, den gamle gode vørterøl var jo en styrkedrikk for olympiske vinnere, norske olympiske vinnere, det er på 70-tallet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det var de reklamerte med den, vørterøl.
0: Ja, og så er det viktig å sove. Du må sove tilstrekkelig.
1: Ja.
0: Så det er bare sånne helt enkle ting. Så klarer du å forholde deg til det, så tror jeg du skal ha en rimelig bra livskvalitet.
1: Du nevnte kumelk her, altså sov nå mer enn ku nå da. Den sover bare 20 minutter, nemlig i døgnet.
0: Ja, det er litt lite.
1: Det er litt lite.
0: Ja, du bør ha sånn cirka 8 timer.
1: Ja.
0: Hvis du greier det, så tror jeg du kan føle deg rimelig opplagt om dagene. Skal ikke så mye til.
1: Det skal ikke så mye til.
0: Trening og kosthold, hot or not?
1: Det er hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Billigstra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket,
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Skogbrannen I Katalonia-regionen I Spania fører til evakueringer og portforbud. Syv kommuner I området delvis satt I lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer I timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen I Spania nå opp I rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon I Sigdal I Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen I 70-årene som har vært savnet I Meråker ble I dag funnet I god behold. Mannen hadde vært savnet I over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok I søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som sjefen, skriver NTB. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: wäre präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
3: Været ble presentert av
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: fartsgrenser for syklister. Det er da EU-regler som kan dukke opp. Og da må vi jo innføre det i Norge etter hvert. Er du klar for det? Må du ha speedometer på sykkelen nå?
1: Jeg har ingenting å frykte.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det er ikke sånn at du er sånn råsykler i 80?
1: Nei.
0: Ingen fare der?
1: Ingen fare.
0: Det er nederlandske myndigheter som tok initiativet her, og de har allerede satt i gang et prøveprosjekt. Det er 20 kilometer i timen som skal være maksgrenser for syklister. Men ikke bare syklister. Dette her er jo da jevnt over alle som ikke kjører bil, egentlig. Altså, vi snakker her om elsykler, fatbikes, rasersykler, golfbiler med barn inni, og alt mulig rart, som elsparkesykler som kan komme opp i 80 kilometer i timen, det skal forbys.
1: Jeg tror kanskje det er det sist nevnte du hadde der, som gjør at dette her kommer opp i det hele tatt, jeg altså.
0: Ja, elsparkesykler.
1: Ja, for det vanlige syklister blir veldig sjeldent involvert i for høye fart, altså.
0: Ja.
1: Det må jo, du har jo det som har lov å sykle fort, det som skal sykle fort, altså sykkelritt.
0: Du kan ikke sette noen fartsgrenser der, selvfølgelig.
1: Nei, det kan ikke ha fartsgrenser.
0: Men altså, det er jo sykkelveier, og i Nederland, så du har jo vært der, sant? Så der er det jo syklister, og trikker, og biler. Og skal du gå over i gata der, det er et minefelt?
1: Jeg har vært i Amsterdam en gang, og jeg ble første dagen oppmerksom på at det er ingen vits å følge med på biler her. Det er sykler jeg må følge med på.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke kollidere med når jeg går ut i veibanen. Og, ja. Ja, ja, de kommer jo i flokk.
0: Ja, så, og i en voldsomme fart.
1: I en enorme fart, og de skulle kanskje på jobb. Altså, det var sykler som bruksgjenstand, for å si det på den måten.
0: Ja, ja, ja. Ja. Så, og det er ikke nødvendigvis noen fancy sykler de sykler på heller. De sykler overalt. Det ser du jo også i København. Folk sykler jo overalt, mens i Norge så kjører vi bil overalt. Ja. Men nå skal det i hvert fall nedover Europa komme disse reglene her, men altså kommer det inn i EU-systemet, så får vi det jo samme her også. Ja. Men for deg å ha 20 kilometer i timen grenser,
1: det holder for meg det altså.
0: Ja, det er sjeldent med sykler i høyere hastighet enn 20 kilometer i timen altså.
1: Det er ikke så mange plasser her du kan gjøre det uten at du tar en risiko, rett og slett, for det er ikke en sykkelby altså blitt ennå.
0: Nei,
1: det
0: er ikke det. Men altså, hvis du skal ha et jevnt tempo over 20 kilometer i timen, opp og ned bratte bakker, som du ofte må, så er jo ikke det noe folk flest fysisk er i stand til heller, alltid på seg.
1: Nei.
0: Altså, det er jo, hvis du renner ned en bakke, så kan du fort komme over 20 kilometer i timen. Når du skal sykle opp bakken, dog, så kan du bare glemme det.
1: Det er veldig mange vekslinger også i Haugesund, mellom fortauskanter og diverse. Du må på en måte manøvrere deg frem, så gjør at du sjeldent tenker tanken på sykler så veldig fort.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette her blir noe...
0: Det er ikke et problem for oss.
1: Nei, det blir ingen problem for oss.
0: Jeg kan se for meg at det kan være et problem i Amsterdam, men i Haugesund, not so much.
1: Nei, det må være sparkesykler, og da tenker jeg gjerne først og fremst i større byer enn Haugesund.
0: Ja, vi har jo hørt i senere tid flere tilfeller der politiet måtte gripe inn. Folk som har chippet disse her elsparkesyklerne sine, sånn at de går 80 kilometer i timen, uten hjelm og beskyttelse eller noe. Altså, mener, det er jo en selvmordsmaskin.
1: Ja.
0: Det er jo med livet som innsats.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg har jo kjørt bil i Kamsengata og blitt forbikjørt på innsiden av elsparkesykkel. Så jeg vet ikke, noen regler må det jo være.
1: Ja,
0: ja, ja. 20 kilometer i timen fartsgrensa på sykkel, hot or not.
1: Ja, det er hot å holde for meg.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på. Riksnytt.
1: Här är vignetterna. En person är död efter en husbrand på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende är varslet och kommunen har etablert ett kriseteam, det upplyser politiet. De misstänker inte att det har skett något kriminellt per nå. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk ble evakuert på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse og holdt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere her tilhenger av. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål, nesten 5 timer på overtid. Om det ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra i dag. Kylian Mbappé sikret 1-0-seier for Frankrike mot Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Kampen var preget av røft spill og stygge taklinger fra de paraguanske spillerne. Mbappé selv sa etter kampen at Paraguay forsøkte å vinne med skitten fotball uten hell. Nå er han og Frankrike klare for kvartfinale, hvor de møter Marokko. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Vi har hatt sånn 12, 15, kanskje 17, 18 grader enkelte dager, og du og meg som er ute og sykler, vi har både fått brukt regnklær og møtt på motvind så det holder med kuling. Ja, kuling og regn inne i juli, det er uvanlig.
1: Jeg vet ikke hva som er det vanligste. Jeg føler ikke så mye med på disse her statistikkene. Jeg vet at juli måned i fjor var fantastiske.
0: Ja.
1: Men juli er ikke kjent i Norge for å være den beste sommermånen. Det tror jeg ikke noe Nei. På.
0: De har jo hatt hetebølger nå i Europa, men også hetebølger på Østlandet og Sørlandet, med temperaturer over 30 varmegrader. Og det har de hatt nå i et par uker, faktisk. Og de hadde jo relativt fint vær før det også, men nå kommer det et værskifte der også, så det er jo for litt mer regn i en periode. Mens her på Vestlandet så har man hatt stabilt høstvær.
1: Ja, som vanlig.
0: Som vanlig.
1: Ja. Men ordet, definisjonen av hetebølger er jo to forskjellige i Norge og i ellers i Europa. For vi har jo ikke disse her 40-42 varmegradene med. Nei. Lenge som omkom i Norge.
0: Nei.
1: Så det er jo det vi har opplevd nå i en del europeiske land, at rett og slett folk dør i varmen.
0: Ja, altså det har vært ganske ekstremt, både i England, Tyskland, Frankrike og Spania, og spesielt i innlandet da. Langs kysten så har du som regel litt havluft og litt hav som er med på å kjøle litt grann da, så du får noen grader lavere temperatur, sånn som jeg opplever her langs Vestlandskysten. Vi får hjelp fra havet for å stabilisere temperaturen gjennom hele året egentlig.
1: Ja.
0: Så det skal mer til for at vi får den slags, mens i innlandet så kan det bli veldig stillestående luft, og når solen står og koker så får du sånne lokk, som gjør at du får ekstreme temperaturer, og det ser vi jo rundt omkring. Og det er klart, hvis ikke du har god aircondition, og du kanskje ikke har den beste helsa, og det er 40-45 grader i skyggen, du går ut i sola, og får denne steiken i ansiktet i tillegg, det er ikke så verre i en bakovn, vet du.
1: Ja, jeg har jo hørt og lest om tidligere år her, at det smelter, altså speilegg smelter på bilpanserer.
0: Ja, ja, du kan steike egg på panseret på en bil, det kan du.
1: Ja da.
0: I hvert fall hvis den er svarte.
1: Ja, ja. Nei, så det er jo ikke bra.
0: Nei.
1: Allikevel er det nordmenn som bestiller sydenturer.
0: Ja, vi er jo ikke vant med dette.
1: Nei, men det er jo ingen som blir vant med det, så jeg forstår jo disse her europeerne som kommer til Norge for å kjøle seg litt ned.
0: Ja, så når disse cruise-turisterne kommer her, så sier de, åh, det er så herlig å gå i Haraldsgata her når det er litt sånn kuling, det er en sånn naturlig aircondition, sier de, og det går der i t-skjorter og sandaler, åh, det er så skjønt å gå i Haraldsgata i Haugesund, det er så friske, herlige luft, åh, det er så bra. Mens vi går rundt her og hutrer og bruker stilongs og synes dette er lite trivelig, og drømmer oss til syden der det er 40 grader, så det har rømt ifra.
1: Ja.
0: Hva er det med oss mennesker som, uansett så er gresset grønnere på den andre siden?
1: Vi søker andre temperaturer enn det vi er vant med.
0: Ja.
1: Det er vel konklusjonen.
0: Ja, vi vil ha rett og slett litt varme i løpet av året, fordi det har vi ikke så mye av, mens de som da har varme store deler av året, de vil heller ha nedkjøling.
1: Ja, ja men det er jo helt naturligt.
0: Ja, det er kanskje det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kjøling om sommeren, hot or not?
1: Ja, vi sier det hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person død etter en boligbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam, det opplyser politiet. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, men røykdykkere søker nå gjennom bygget. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk måtte evakueres på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse alt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere tilhengere av. Kylian Mbappé sikret en EM-seier for Frankrike mot Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Reaksjonene har vært mange etter kampen, som var preget av stygt spill fra de paraguanske spillerne. Tidligere England-keeper Joe Hart sier de var en skam, og at dersom de var hans spillere, ville han dratt dem av banen. Etter slutt tar vi med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på to år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fjerde, presentert av...
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Har du noen gang vært på EM og VM og den slags og sitt kamper?
2: Har bare vært på en landskamp hele mitt liv, og det var på Ullevål 1993, Norge-Polen 1-0, og da var med, hadde vi halvannen fot i USA-VM.
1: Ja.
2: Men jeg har aldri vært på mesterskap.
1: Ja, du har jo vært på skiflygning i Planica, eller?
2: Ja, men det var fotball du spurte om.
1: Ja.
2: Det hadde jeg aldri vært på.
1: Men på vinteridrett så har du?
2: Det har jeg, ja.
1: Og det var minst like gøy, eller hvordan?
2: Ja, jeg har jo ikke noe sammenlignet med det, siden jeg ikke har vært på fotballmesterskap, og det du snakker om her, det jo egentlig hopprenn i sakk og pane, og det var ikke så mange andre nordmenn å treffe der.
1: Nei, det var ikke det, nei.
2: Nei, så jeg har ikke hatt den der...
1: Men du snakker flytende polsk nå, eller gjør du ikke det?
2: Ja.
1: Vi ser jo at de har det gøy på et bilde her på Radio HNO. Noen gutter fra Torvestad, kjenner de kanskje igjen, spiller på Torvestad. Og de har da rett og slett droppet de siste kampene før sommeren for å reise til USA og få med seg VM. Og de ble så bitt av basillen når de så kampen imot Frankrike, selv om Norge ikke vant. Så var det så gøy å være der. Ro, og alt det, altså den der enorme stemningen. Du har vært på engelske kamper, har du vært på?
2: Åh, jøsses da, jeg har vært på 100 sikkert.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Den der enorme stemningen og det der, sant? Det gir deg jo noe. Og disse gutterne her, de er jo litt i overkant interessert i fotball, så de er jo bitt av basillen. Og de var på en pub og kjøpte billetter til Norges neste kamp.
2: Ja.
1: Rett og slett, og betalte 10 000 kroner hver for å få billetter, da er du bitt av basillen. Men når du først er i USA og får den muligheten, så jeg vet ikke, hadde du gjort det? Betalt 10 000 kroner for en billett?
2: Nei, jeg hadde aldri betalt 10 000. Jeg hadde kanskje betalt 2 000.
1: Ja.
2: Jeg hadde aldri betalt noe som hadde kostet mer enn det. Ikke tale om, altså.
1: Nei, da kan du heller se det på TV.
2: Ja. Det er en vurdering de må gjøre, hva de vil bruke penger på.
1: Men altså, de må jo gjøre det godt, arrangørene her, holdt jeg på å si. Det er vel FIFA som stikker av med mye av pengene, men jeg går ut ifra at stadionanleggene, og det er masse folk rundt her, og et helt system. Det er jo en pengemaskin, dette greiene. Altså, serrettigheter er jo en ting, men også stadionanleggene, det er jo stappet fullt på stadionanleggene, nesten uansett.
2: Det ser veldig fullt ut, ja. Det gjør det. Det er imponerende det, altså.
1: Ja.
2: Kanada og Mexico ser det fullt ut.
1: Ja.
2: Ja. Så i hvert fall bortimot,
1: ja.
2: Så jeg tror det blir en publikums suksess, det ser alltid da på det.
1: Ja,
2: ja.
1: Så det er antageligvis det VM i historien med høyest inntekter for FIFA.
2: Ja, det er det jo.
1: Ja.
2: Men hvordan det for arrangørbyene, hvordan det regnestykket blir, det kan se helt annerledes ut.
1: Ja.
2: For der var det mye styr før VM begynte, så var det noen som følte seg snutt der. Altså
1: Men altså, de får jo enormt med turister inn som da skal bo på hoteller og bruke penger i butikker og så videre, så er det jo en vitamininnsprøytning uansett, men så skal de jo grudde opp etter dette greiene og ha ekstra med vakter og politi, og det blir mye greier rundt sånt.
2: Ja, altså USA trenger jo turisme, for turismen var jo gått ned 6% på det siste året.
1: Ja.
2: Så de tar jo inn litt her i selve VM.
1: Har Trump noe med det å gjøre, tror du?
2: Ja, har det. Så det kommer jo vel, de trenger disse inntektene fra turister nå under VM. De gjør det, altså.
1: VM i fotball, hot or not?
2: Det er hot.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss, det, Geir.
7: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person død etter en husbrann på Skjervøy I Troms I natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam. Røykdykkere søker nå gjennom huset, som har store skader. Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å ha holdt hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 I en åttendedelsfinale preget av harde taklinger, dytting og skittent spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort I denne kampen. Det blir ingen flyteknikerstreik. Det ble til slutt enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra I dag av. Sommeren på vei tilbake, I alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt tar vi igjen med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio André Ødeby, nyhetene får låter på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: alle solmerker, heter det uttrykket. Vi hadde fint vær i juli i fjor. Hvis du skal liksom kjenne litt på det nå, kan vi få en lengre sommerperiode nå i juli og august?
1: Det hadde jo vært perfekt. Ja, jeg tenker alltid august, den typiske god sommermåned, og det er september også blitt.
0: Men altså, de siste årene...
1: Men juli er ikke... Jeg har aldri de store forventningene til juli,
0: jeg. Nei, men jeg har inntrykk av at hvis det kommer en lengre finværsperiode i juli, så kommer Larsokflaumen rundt 10. august, og så er det øsepøs og dritvær. Helt frem til skolene begynner, så kommer finværet tilbake.
1: Ja, når skolene begynner, er det alltid fint vær.
0: Ja.
1: Det er alltid...
0: Det er ikke merkelig?
1: Jo, det er jo faktisk det. Det er litt merkelig. Det regner med alle statistikker og
0: fanger opp det. Når det er Silla Jazz og Filmfestival, da er det Høljeregien.
1: Ja.
0: Merkelig til det greiene det har vært da. Akkurat, så, men altså han, Alf Saltveit, sa jo det at ja, men det er etter gamle sånne væreobservasjoner, så kalte de det for Larsok, og Larsokflaumen på våre trakter. Ja. Akkurat rundt den tiden så får du alltid noe sånne oppsomme, noe voldsomme regnskyld på slutten av sommeren. Så det er... Det er noen sånne sykluser som visst nok går igjen. Så det er stor sannsynlighet for at det skjer hvert år. Men da etterlyser jeg, ok, hvor er sommeren? Vi må jo få en finværsperiode nå snart.
1: Ja, skal vi mane den frem? Det er ikke noe vi kan gjøre med det. Vi kan, altså, vi kan late som det sommer da.
0: Ja, men det kan vi jo. Går ikke an å gjøre en sånn regndans eller fyre opp... Noe ekstra bål, eller?
1: Nei, det er nok ikke det, vet du. Men vi kan jo late som det sommer. Det er noen som ser går i shorts uansett. De kjøper seg is uansett.
0: Ja, det ser jeg, ja.
1: Du kunne nesten tro det var... Ja, for det er det sommer.
0: Det var kuling og 16 grader i går ettermiddag når jeg skulle sykle hjem, og jeg tar på meg jakke og skjerfe.
1: Skjerfe, faktisk.
0: Ja. Skjerfe, ja, fordi at når du, du sykler med under et visst tempo, så får du voldsomme trekk.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo ikke bli forkjølet. Så,
1: nei, det er sant.
0: Og ha litt beskyttelse rundt halsen. Vi som jobber i radio, vi vil jo ikke begynne å harke og hoste og få vondt i halsen. Så det er obligatorisk for meg. Men så ser jeg jo samtidig folk som går rundt i t-skjorter og sandaler og spiser iskrem. En liten kontrast.
1: Ja, en stor kontrast, det må man si.
0: Men det er litt sånn at, jeg vet ikke, folk klær seg mer etter hva de har lyst til at været skal være enn det faktisk er. For når det er sånn 12-15 grader, så vet ikke, det er ikke helt vær egentlig til å gå i sandaler og shorts.
1: Nei. Jeg hadde, det var vel søndag som var, da visste jeg at jeg skulle være hjemmant fra hjemme i 12-13 timer, så jeg hadde med meg regntøyet. Fikk ikke bruk for det. Det var en kraftig bøye, men da satt jeg under en parasol. Og så det ble heldigvis ikke bruk for det. Nei. Men du må gjøre noen vurderinger hvis du skal være lenge hjemme, altså.
0: Ja, sånn lett regntøy, det har jeg i sekken, holdt jeg på å si. For du vet aldri hva tid det begynner å regne. Og jeg sjekker ikke værvarselen nødvendigvis om morgenen heller. Så det har skjedd mer enn en gang at jeg må stoppe underveis på sykkelturen og ta på meg regntøy, for plutselig kommer det i sånne voldsomme bløyter. Og at du må ha regntøy på deg når du skal sykle hjem på ettermiddagen, det er heller ikke vanlig.
1: Nei, jeg har også opplevd at jeg har hatt 3 årstider på samme dag. Så,
0: du har t-skjorter på deg når du sykler rolig til å kose deg, og så plutselig så begynner det å blåse, og så kommer det ofsa, så må du hive på deg regntøy og skjerf og...
1: Hagelbøya.
0: Til og med hagelbøya,
1: Det var samme dagen dette her, men det er noen år siden da. Men uansett, det kan skje.
0: Det kan skje, ja. Sommer i Norge, hot or not.
1: Men sier det hot.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Mobil og campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957 46188.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken 20:00.
1: Hallo!
0: 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Yeah!

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kveldens VM-kamp mot Brasil risikerer utsettelser på grunn av kraftige tordenbyger. Ifølge Meteorologisk institutt det ventet tordenvær rundt MetLife Stadium i New Jersey i dag, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause hvis lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, det skriver Fidaposten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten, som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann i 50-årene funnet død i vannet i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han hjemmehørende i Sarpsborg. Pårørende varslet. Til slutt tar vi igjen med at Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å ha holdt hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 i en åttendelsfinale preget av harde takling i dytting og skitten spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort i denne kampen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: So nice to meet you here and see.
3: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
6: Radio Helgaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40. Topp 40.
9: Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
10: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg i studio de neste 3 timene med dagens største hits.
7: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vassnes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Maria Haraldseide trappemontasje. Føre Nord Trapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Topp 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitene på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland Top 40.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugaland Top 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Yngve Moss Lyknes i studio.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 29.

0: Ganske snart så det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Skjebnekampen mot Brasil kan bli utsatt på grunn av uvær. Ifølge Meteorologisk institutt det dog ventet kraftige tordenbyger rundt MetLife Stadium I New Jersey, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Og Brasil-sjef Carlo Ancelotti sier han ikke bekymret for å møte Norge I kveldens åttendedelsfinale. Han sier at de heller ikke har noen anti-Haaland-plan. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, skrev Firdaposten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann I 50-årene funnet død I vannet I Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han hjemmehørende I Sarpsborg. Pårørende varslet. Til slutt tar vi igjen med at sommeren på vei tilbake, I alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
8: Let's go!
6: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes I studio. Her mer bra topp 40-musikk.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låter på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vassliknes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredas etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits I topp 40. Ingvar Vassliknes det som med deg I studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikter fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltra.

0: i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Top 40. Let's go!
1: Radio Haugalands topp 40.
2: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo kommune har invitert til folkefest utenfor rådhuset i kveld når Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil I fotball-VM. Dette et alkoholfritt familiearrangement, sier driftsleder Stine Ore. Hun venter 50 000 publikummere.
2: Vi tenker at vi har ressurser, bemanning nok til å håndtere rundt 50. Så vi har jo gjæret inn, vi har jo tre innganger, så vi har jo kontroll, og det blir også sikkerhetskontroll av inngangene. Så det, vi skal ikke være noe alkohol inne på dette arrangementet.
1: Og det lange køer utenfor allerede. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål, nesten 5 timer på overtid. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra I dag. Flere havnesjefer skeptiske til den nye cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp til bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader I Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug, lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
7: Susort för skaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
8: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Monsen Knes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du utålmodig og har lyst til å se en hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Flere tusen mennesker står allerede i kø i Oslo for å sikre seg plasser for å se åttendedelsfinalen mellom Norge og Brasil i fotball-VM, og for å være med å ro ved spikersuppa. Langs Karl Johan sitter mange og spiller brettspill mens de venter.
2: Det veldig stas å være her. Vi gleder dere, vi har vært her siden klokka 11. Vi skulle egentlig vært her tidligere, sammen, for dere ser jo køen jo veldig lang. Men vi fornøyd, vi koser dere.
1: På Rådhusplassen det plass til 50 000 mennesker. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, ifølge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
3: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre i tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet i NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn i arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
1: Reporter André Ødeby. Triatlet Christian Blumenfeldt løp seg opp til andreplass i Challenge Roth i Tyskland i dag, men har mistet samtidig verdensrekorden sin på Ironman-distansen til vinner Sam Ledlow. Fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader i Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Anna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. So nice to meet you
4: here. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det ventet lett skya Nord-nordvest Lett bris 15 grader
0: Været ble presentert av
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur Bankers Pizza, kjærlighet til pizza

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å få bli stengt I flere timer. Publikum bistod med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
4: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livre. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livre rangerer det norske og det brasilianske landslaget som gjengode foran kveldens kamp.
3: Reporter André Ødeby. Det kan bli rentehopp I august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
8: Hei, jeg heter Mikkel.
9: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik. Kosa!

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter lett skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Så klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.

0: Riksnytt. På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å forbli stengt I flere timer. Publikum bistod med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
1: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livre. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livre rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødeby. Det kan bli rentehopp I august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter klarvær, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. So nice
4: to meet you here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Risikon for værrelaterte forsinkelser under fotballkampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion I New Jersey I kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenan, må kampen pauses I minst en halvtime. En man I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil få bli stengt I flere timer og kriminalteknikere på vei. Norge mangler 34 000 arbeidstakere ifølge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
2: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre I tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet I NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn I arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
1: Reporter André Ødeby. Beyoncé slapp denne helgen sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio Hanna Klingberg, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: været presentert av
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
2: Det venter lett skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det kan bli rentehopp I august, det advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelson I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. Risikoen for værrelaterte forsinkelser under kampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion I New Jersey I kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenan, må kampen pauses I minst en halvtime. Og de fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
4: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet .fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livre. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livre rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
3: Reporter André Ødeby. I studio Anna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913-02-111.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil få bli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. Oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. Januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Helgaland.
4: Jag berättade

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Sunnhordland trafikkopplæring, skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: So nice to meet you here this
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold. Sunnhordland.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata maling, din mal- och interiörexpert i centrum.
3: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet i Haugesund och Toncentret på Stord.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjerde, presentert av Sletto Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. Oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. Januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Åste, Geir.
4: Ja, det Åste, Håvik.

0: været presentert av
1: Kunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
2: Det venter delvis skya, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com Et løft for
1: ditt hus Gi huset et løft før sommeren Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: So nice to meet you here in
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten, og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. Oktober. Flere havnesjefer skeptiske til krusavgiften som kan innføres fra 1. Januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle krusanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How We Heard. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, vi sitter nå i hvert fall her og blar på nett og finner fram mange rare historier, Lisa.
1: Ja, altså de jo ikke bare rare, de jo helt sinnssyke. Jeg kan egentlig ikke skjønne at dette her har skjedd.
2: Nei, altså noen ganger så tenker jeg, det mulig? Altså, du vet, mange, de setter det jo litt på spissen når de skriver disse tingene også, da, så det blir jo ganske morsomme.
1: Mm.
2: Men det skjer mye rart rundt omkring i verden, og vi sørger for at du får vite det.
1: Mm.
2: Følg med i neste episode av Brødrene Dahl.

Radio Haugaland, folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Vi snakker om romantikk her og dette med å fri
1: og mangel på romantikk.
0: Gjerne det.
1: Ja.
0: Om dette romantisk eller ikke, det tør jeg ikke helt å begi meg ut på å uttale meg om. Men det i hvert fall en mann som har da fridd til sin kjæreste over 5 år ved hjelp av Super Nintendo.
1: Super Nintendo?
0: Ja.
1: Jeg trodde ikke fantes egentlig lenger en gang.
0: Ja, det er nok en ny variant her da, tydeligvis.
1: Mm.
0: Og så er det et program du kan bruke i forbindelse med dette da, som gjør at du kan da redigere litt grann på de forskjellige brettene, eller nivåene, så det vel heter.
1: Ja.
0: Der du kan da gjøre om litt grann hva figurerne skal gjøre og si og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: Og der klarte han å få inn i spillet at Super Mario går ned på kne og sier «Will you marry me?»
1: Faktisk, det var kreativt da.
0: Det var kreativt, ja, ja. Og det var veldig uventet for...
1: Men var det til Luigi da? Han sa dette her.
0: Det, du må ikke spørre meg. Men i hvert fall så er begge disse her to sånn trekkis, eller tekkis. Så
1: ja.
0: De er veldig glade i å spille dataspill, disse
1: nørder,
0: her to.
1: Nørder, så det er
0: nørder, fint. Nørder, rett og slett, og de har funnet hverandre da, og sitter om kveldene og...
1: Spiller.
0: Spiller litt.
1: Ja.
0: Før de... Gjør andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Koselig.
0: Så de har liksom...
1: Det er også et forspill.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Så de har funnet hverandre på den måten, kan du si. Og da valgte han derfor å fri på den samme måten.
1: Så fantastisk.
0: Det var litt spesielt.
1: Jeg tror ikke jeg hadde helt falt for den, altså.
0: Nei, du hadde ikke det?
1: Nei, da hadde jeg sagt nei.
0: Da hadde du sagt nei, ja?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ja. Mm.
0: Så hvis en mann frir og får nei, så trenger ikke bety nei. Du likte bare ikke måten han fridde på.
1: Ja.
0: Det kanskje?
1: Det kanskje, fullt mulig.

0: været presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Det venter delvis skyet, vest-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Vi snakker om å ikke stole på banker og gjemme pengene I andre steder enn banken, og her har vi da en annen kar. Dette fra England, der en pensjonist har funnet ut at han skal ta med seg pengene overalt han går.
1: Oj,
0: har han funnet ut at det
1: tryggeste? Har han lite penger da, siden han har muligheten til å bære det på seg hele tiden?
0: Nei, altså det 1 million kroner.
1: Oj, sann!
0: I cash?
1: Ja.
0: Så han alltid går og bærer på?
1: Ok.
0: Ja, litt risikabelt føler jeg.
1: Ja, bittelitt.
0: Ja. Han sier det at enten så han hjemme eller så han på jobb, og han har da pengene med seg I en sekk da.
1: I en sekk, rett og slett. Ja. En ryggsekk.
0: Ja, en slags ryggsekk, ja.
1: Akkurat.
0: Der går han med pengene.
1: Ja, jeg hadde ikke følt meg så veldig trygg I kjenning, altså.
0: Nei, og det, Nei. Dette har han drevet med I alle år.
1: Ja, vel. Etter
0: hvert som han får lønn og så videre, så tar han pengene ut og stapper de opp I sekken.
1: Ok.
0: Ja. Så sånn har han gjort I alle år. Så nå har han altså spart opp 1 million, da. Til han ble pensjonist.
1: Ja, I sekken. Han,
0: ja. Men så var det her ene dagen, at vi jo inne på dette med Alzheimer, så du ble gammel og ruttlet igjen.
1: Ja, det kan bli litt skummelt det der, altså.
0: Ja, så her ene dagen da, det var tilt en morgen han skulle nedover mot jobb, hvor han da legger sekken ned på taket, og setter seg inn I bilen og kjører av gårde.
1: Oi! Det har jeg jo gjort, men det har vært med brus og ikke med 1 million kroner.
0: Ja, så det var ikke så gale.
1: Nei.
0: Så da forsvant jo den baggen I en eller annen sving, en eller annen plass. Ja, så når han kom frem og ikke fant pengene sine, så ble han litt desperate.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Siden han har spurt hele sitt liv. Så da fant han ut at han måtte kjøre tilbake og lete etter denne her sekken da.
1: Ja.
0: Så etter noen timer så fant han sekken.
1: Han gjorde det.
0: Ja, men da var det ikke mer penger igjen.
1: Nei.

0: Der jo til stadighet matlagingskonkurranser.
1: Matlagingskonkurranser, tenker du på å spise mest mulig på kortest mulig tid?
0: Ja, eller? Det det også en del konkurranser skal ut på, men her tenker jeg rett og slett på oss å lage de beste rettene, sant? Du har kokkekamper og ja, den slags, ja, ja. Mm. Og du gjør Radio Haugalands gourmetkokk, nå er det vel bare ja. Tidsspørsmål før du må delta på en eller annen konkurranse.
1: Det sant, nå må jeg jo slå meg sammen med han Kjartan på TV Haugaland og...
0: Skikkelig briljere rundt grytene.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kan bli artig, men nå skal vi høre om en engelske konkurranse her, hvor de har hatt en litt spesiell konkurranse om å lage byens beste innbakte pizza.
1: Innbakte pizza, du?
0: Det er vist veldig populært dette her. I Cornwall i England. I Haugesund så er det vel kebab som er slageren, og det er vel mange plasser har jeg inntrykk av. Men der er det innbakte pizza som er den store hitten om dagen.
1: Hvordan er innbakte pizza da? Tar du bare baken pizza og slår den sammen?
0: Ja, du kan kjøpe innbakt pizza i Haugesund også. Da ser han sånn ut, holdt jeg på å si. Altså, da er han rullet
1: sammen. Det ser jo ut som en pizza som de bare har slått sammen.
0: Ja, det er jo for så vidt det de har gjort. Ja. Hvor alt full ligger inni. Ja. Så det blir veldig saftig. Mm. Så det er faktisk ganske godt. Kan anbefales å prøve hvis ikke du har gjort det.
1: Mm.
0: Men i alle fall, her har de lagt en konkurranse. Men så har det gått litt galt for en av restaurantene her som skulle lage til dette her.
1: Okay.
0: For de hadde visst nok glemt ut at de skulle liksom, delta i konkurransen.
1: De hadde glemt det ut,
0: ja. Ja, for de hadde egentlig stengt den dagen.
1: Ja.
0: Konkurransen var. Så når de kom da for å, juryen kom for oss og hentet da deres bidrag.
1: Ja.
0: Så hadde de ikke alle ingrediensene som de hadde behov for.
1: Ok.
0: For blant annet så skal det være noe kjøttdeig og noe visst nok i denne her da.
1: Det er en fordel, eller så blir det vegetarpizza.
0: Ja, men de hadde ikke kjøttdeig, så da måtte de finne på noe annet.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det hundamat.
1: Hundamat! Ja! Det gjør vi. Hva bruker vi da? Hundemat.
0: Ja.
1: Ja, det hørtes lurt ut.
0: Så det,
1: I en konkurranse.
0: I en konkurranse.
1: Hvor maten skal smake best mulig, kanskje.
0: Best mulig.
1: Ja.
0: Ja. Så lurt. Det de gjorde, de tilsatte tilstrekkelig med krydder til at dommeren ikke la merke til at det var hundemat.
1: Ok.
0: De vant ikke konkurransen, men de fikk heller ikke stryk.
1: Du lurer på hvem som fikk stryk, altså de må ha vært skikkelig elendige.
0: Det var til slutt så var det dommerne som fikk stryk, som ikke oppdaget at det var hundemat de hadde spist.
1: Ja, akkurat.
0: Kanskje ikke det mest høytidlige konkurransen dog, men helt tydelig at noen i hvert fall hadde det veldig morsomt med dommerne i dette tilfellet her.
1: Ja, altså,
0: som fikk servert hundemat.
1: Nå fikk jeg veldig lyst til å gå og smake hundemat, for det kan jo tydeligvis ikke smake så ille da, når du kan ha det på pizzaen og spise det uten at noen
0: med dommer... krydder og grønnsaker og litt sånn forskjellige ting, så kan det godt være at du kan get away with it, så de ville sagt der borte.
1: Gå med måltid.
0: Ikke akkurat.
1: Nei.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai I Haugesund I går kveld.

0: Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen, som varslet i Sør-Norge, ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i en kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skåret sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: En arbeidsledig mann I Kina, han går nå nye veier bokstavlig talt for å skaffe seg nytt arbeid.
1: Han går nye veier, ja. Skal han spasere en tur over til nabolandet?
0: Nei, han går rundt I byen, og han tar toget hele dagen, og I hele tatt går fra sted til sted der det oppholder seg nye mennesker. Og dersom det sitter for eksempel masse mennesker og venter på toget, for eksempel,
1: ja.
0: Så stiller han seg foran deg, og så viser han en videopresentasjon av sin CV.
1: I håp om at dette tilfeldigvis arbeidsgiverer.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, det jo sant det.
0: Nei, så han har da en videopresentasjon av sin CV, som ganske underholdende, så den varer cirka et minutt, og det klart at
1: I sånn type badedrakt, eller I et basseng, og hello, hello, I am Ivan, eller noe sånt.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvordan han gjør det, men han har I hvert fall en videopresentasjon av seg selv, altså.
1: Ja.
0: Og han tar gjerne toget, og sitter jo gjerne folk lenge, sant? I, kanskje I 20 minutter og venter på å komme frem til sin destinasjon, og da går han fra vogn til vogn, og så viser han sin videopresentasjon til alle. Så kan du sitte og se litt på denne litt underholdende videoen, og dersom du kanskje på jakt etter folk, så kan du jo bare si til han, ja, dette var interessant, vi får ta et møte.
1: Ja, men så det spørs da hvor vetig han virker I hodet sitt når han går rundt sånn som det der på en måte. Kan kanskje virke litt desperat.
0: Ja.
1: Litt grann.
0: Litt, ja, bare litt.

0: Ja, da har vi fått med oss Lisa Lien I studio. Og Lisa, har du mange tatueringer?
1: Bare en.
0: Og den, hvordan ser den ut? Hvor den?
1: Det enkelt greit et hjerte som jeg har på leggen, som jeg tok som en utfordring når jeg jobbet hos Radio Drammen tidligere. Da fikk jeg utfordring fra en lytter å ta den tatueringen, og så gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her det en jenta som ikke så veldig fornøyd med sin tatuering. Du fornøyd med din?
1: Ja, jeg faktisk det. Det var ikke dumt med et hjerte, altså, for det du blir sjeldent misfornøyd med et hjerte.
0: Ja.
1: Det går greit.
0: Her det en, jeg vil si, en pen jente da, som har vært inne for å få seg noe tatuering. Mm-hmm. Hun har vært på tur.
1: Ja vel?
0: På ferie sammen med venninner. Dette I Russland da.
1: Ok.
0: Og ja, det vil si hun fra Russland. Og så har de vært på tur til Belgia faktisk.
1: Ok.
0: Og der har de vært inne på en tattooforretning for å få noen tatueringer.
1: Mhm.
0: Og dette har de selvfølgelig gjort når de var godt blekte.
1: Ja, sant. Det kjempelurt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå saksøker han som tatuerte henne. Fordi okay. Hun har fått alle tatueringene I ansiktet.
1: Åh, nei! Ok, du har fått noe der.
0: Hun skulle ha en masse med stjerner på skulderen sin.
1: Ja.
0: Og de stjernene de havna I ansiktet.
1: Åh, nei!
0: Men hun var så full at hun merket ingenting og hadde sovnet visst nok I tattoo-stolen.
1: Det mulig?
0: Og våkna om morgenen med hele ansiktet fulle av stjerner.
1: Herregud, jeg ser det, ja.
0: Så nå det sånn at hver morgen når hun står opp, så ser hun stjerner.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Det venter delvis skyet, vest nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Og så skal vi høre om en nyskilt 30-åring fra Øst-Kina som spiste 50 sovepiller.
1: 50 sovepiller?
0: Han var sikkert ikke så fornøyd med skilsmissen da.
1: For godt.
0: Det skulle jeg nesten tro.
1: Ja.
0: Det som han hadde tenkt da, det var det at han, han skulle da forlate denne verden på et vis.
1: Ja.
0: Men det var ikke godt nok å bare spise sovepillene. Han ville gjøre dette her tydeligvis litt mer spektakulært.
1: Akkurat.
0: Så han klatret på toppen av en store bro.
1: Oh ja, så ja. Det, ja.
0: Og der satte han seg på toppen.
1: Klarte han det med 50 sovepiller innenbords?
0: Det var akkurat det. Det vil si han, før han sovna, så kom han seg til toppen av broen også.
1: Han gjorde det,
0: ja. Men han kom seg ikke så veldig mye lenger enn der, så han ble hengende liksom over kanten.
1: Dårlig kombinasjon hvis du skal ta liv av deg selv.
0: Ja, så der fikk han jo masse oppmerksomhet, sant? Fordi at han hang jo over rekker der og snorka.
1: Ja!
0: Så det ble jo lagt merke til, så da ble jo politiet tilkalt, som da sendte han på sykehus og fikk han pumpa.
1: Så takket være den geniale broideen, så
0: overlevde han på et vis.

Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil få bli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. Oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. Januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp I bygda. Han mener det mer effektivt.